maradt maradandóan. Bakunkunkan jalan, ipman dan babak jalan, jalan ini mape story mape lajar, mana nebaran, country jalan nebaran.